Roj baş guhdarên aziz, îro 17 tebaxê 2026 roja duşemê ye. Saetê me 4 nîşan de, nûçeyên nava rojê li pêşberî we ne. Ez Hesen Ortaç. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di salvegera 27-min a erdhêja Marmaraya 17 tebaxa 1999 de kesên ku di felaketê de can dan bibîranîn. Erdoğan li ser hesabê xwe yê en sosyalê daxuyanî da û hagot. Di salvegera 27-min a erdhêja Marmaraya 17 tebaxa 1999 de kesên ku mirin rehma Xwedê li wan be, serê malbat û eqrebayên miriyan sax be. Wekî roja pêşî êş û jana wan di bîra me daye. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş derbarê qanûna piştevaniya netewî û yekîtiya civakî de daxuyanî da ku li meclisê bi 467 dengan hatibû qebûlkirin. Kurtulmuş got ku pêvajoya çareseriyê bi destê fetoyê hatibû xerabkirin. Numan Kurtulmuş got rêya 10 salan Tirkiye di nav salekê de meşiya. Ev serfiraziyeke mezin e. Serokê Amerîkayê Donald Trump diyar kir ku ew ji bo îmzekirina peymana parastina hevpar a Mekê ya navbera Tirkiye, Erbistana Siûdî û Pakistanê pir kêfxweş bû. Trump parvekirina xwe de got: "Ez pir kêfxweş bûm ku Erbistana Siûdî, Tirkiye û Pakistanê peymana parastina hevpar a Mekê îmzekir." Û daxuyand: "Peyman nîşan dide ku rojhilata navîn dê ba hev û welat dikarin xwe baştir biparêzin." Lêpirsîna li ser rêxistina sûc a Alihan Kuriş bi berfirehî didome. Tevî serkêşê rêxistina Alihan Kuriş 32 gumanbar hatin girtin. Derbarê 6 gumanbaran de biryara hebsê ya malê hat dayîn. Her ku diçe di lêgerînan de gelek pere, zer û mal tên destxistin. Herî dawî jî li mala birayê Alihan Kuriş Hilmî Tunayê firarî lêgerîn hat kirin û li wir jî 200 kîlo zerê kulçe hat bidestxistin. Weşanên televizyon û radyoyan neqil li ser peykên Turksatê nû kirin. Berê weşan li ser sê ayê dihat kirin, li êdî weşan li ser peykên Neslanû ne. Wezîrê ragihandin û binesaziya Evdilqadir Uraloglu got, binesaziya Tirkiye ya li fezayê êdî gelek saxlem e. Di CHP de pêvajoya paqijbûnê dewam dike. Roja çarşemê li jineya Rêvebirinê ya Navendî dê bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu kom bibe. Roja pênşemê jî dê li jineya disîplînê ya Bilind kom bibe û biryarên nû yên îxracê bide. Ji aliyê din ve di CHP de haziriyên kongreya asayî jî dewam dikin. Askerên Îsraîla nijad kuş bi ser destihneya Filistîniyan de girtin. Gulebertan hewayê û bombeyên deng avêtin. Dagirkeran li bajarê El Xelîlê yê li şerîha Rojava gulebertan Filistîniyan. Filistîniyek birîndar bû. Di vê navberê de jî şandeya Hemasê çû Misrê ji bo ku Îsraîla qate li gorî agirbestê hereket bike hevdîtin tên kirin. Ji bo kesên ku sala pêşiya me wê biçin hecê, dema qeydên teqez li ber qedandine ye. Heca ji dikarin heta 18 tebaxê li ser e-dewletê qeydên xwe tamam bikin. Ji bo kontenjanên vala jî wê di 24 tebaxê de qeyd dest pê bikin. Nûçeyên nava rojê bi vê awayî bûn dem baş.

Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên deran. Dîsa bi bernameyeke têr û tijen nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Uğur Ekmekçi û Mahmut Bayhan. Qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Ez vê qasê we zêde nedim seknandin pêşî em ê stranê guhdar bikin. Di dawiya wê de wê muhabeta me dest pê bike. Me mararat bi strana xwe ya xatir xwestin li ser radyoyê we ye.

Çivkim jimarê dinyayê sebra min bêtenaye bi rastî van hevokên stranê bala min kişan ji xwe wisaye. Mirov di nava jiyanê de çixwande dewlemed jî bê. Gava got hezkiriyê mirov li derdora meriv tune be ez bawerim ku tu tama wê dewlemendiyê tune ye. Ji bo wêyekê jî heta got ji destê me hat ji bilî pere guhdarên hêja li derdora xwe hezkiriya zêde bikin. Hûn ê lê binerin ku wisaya wê hezkiriyê çû qasî dewlemend bûne. Belê îro me ji xwe li ser tiştên gelekê xweş û geş bişteqilin. Bipeyivin bi rastî me gotûbêjek li gora dilê we amade kiriye lê em ê pêşî bala xwe bidin gelek tiştên wisa got cuda wek mîna ku hawanasîbê ka gelo ji me wê bibêje çi. Bi rastî em dizanin ku gilî û gazinca me di wî warî de gelekê zêde ye lê li gor meteorolojiyê dibêjin ku ev rojên pêşiya me wê parîkî derece dakevin ji xwe niha jî diyare parîkî daketiye. Belê me li ser wê biştexilin ji bilî wê jî wê stran wan li ser radyoyê gava got bername me dest pê dike û berî ku dest jî pê bike guhdarên hêja eleqeyeke mezin em dizanin ku me guhdar dikin çima zûsa dibêjim hîn beriya wê mesaj û peyamê we ji me re tên gelek mesaj û peyam mi jî henim ez ê hevok wan jî bixwînim ji xeynî wê jî mişixwe mê sohbeteke xweş û geş yanî got wisa got gava ez hatime nêvanê we îroke çawe me ez Nesrînê li mala we di wê odeka weya de mêvana de me sohbet gerandiye û em ê li nav hevdû de şêvra xwe hîn bêtir xweştir û şêntir bikin gotiya weşan xweş dirêvçûnê de me dîse dengê TRT Kurdî radyo vekiriye bi hezkirineke mezin em we guhdarî dikin kê ji me re gotiya havîn gundûz ji mêrdîna rengîn ev silavê germ ji me re şandine em jî silavê germ ji vê derê heta mêrdînê Diyarbekir, Bingöl, İstanbul, Ankara yani qet ferq nîne û li kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê me guhdar dikin silavê me ji we tevekare ye strana di rêzê de jî em ê diyarî guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Adar Arjîn strana xwe ya zû were li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên hêjaz dixwazin bi vê pirsê em bi dest pê bikin, berdewam bikim rastî. Jixwe me du roj betlane bûyî rojî roja duşemê ye. Ez bawerim ku kar û barê me teveka jî zêde bû hêdî hêdî di ber miqribe demjimar diçe û êvar e. Em ji nav û kar û bar hêdî hêdî destê xwe vedigişînin. Em haziriya malê dikirin, mê berê xwe bidin malê lê. Ez bawerim ku di nava rojê de gelek xebatê me hebû, gelekî jî em betlandîne rad bûne lê. Gava gowin dengê TRT Kurdî radyoya vekin û guh bidin stranê me. Jixwe tun nemumkin e ku ew karûbara ji ser milê we neçe, yanî bi saya wan strana wê kêfxweşiya we zêde bibe. Her wekîninê wê gewlê we moda we hîn bêtir pê bilindtir bibe. Ji bo wê kê jî em dibêjin bangewaziya me her gav ev e. Ez bawerim ku hûn gelekê jî dizanin. Em dibêjin ku bera çavê we li rê be, her daîm jî guhê we li frekansên TRT Kurdî radyoyê me. Yanî di heman cirê strana li gora dilê we mibînin ser radyoyê, jixwe em dizanin ku hûn jî me tenê nayînin. Ji bo vê yekê jî em gelekê kêfxweşin. Ez parîkî dinê mesajê we bixwînim lê pirsan wî jî ji bîr nekin. Min got ku roja duşema we çawa derbas bûn, yanî we çawa dest bi hefteyê kir. Ez hêvî dikim we bi xweşî û geşî dest pê kiribe, lê dibe ku roja duşemê kar û bar gelekê zêde bin guhdarên hêja. Ji ber ku dest pêke du rojî betlane ye lê li ber çavê xwe mezin nekin. Çi qas ku kar û bar mirov ber çavê xwe mezin bike, dibe wek mîna koçiya jî hîn bêtir bilindtir dibe. Ji bo wekê bibêjin bihînekê bistînin bê em dizanin.

roja duşemê ye lê di nava heftê de wê karûbarê me wisa xwe ji saz bibe bi bêhna frejê me vê heftê derbas bikin wisa parîkê xwe motîve bikin û nê lê binerin ku hefte xelas bû û hatine roja îniye ji xwe we plansaziya betlanê jî çêkiriye û kerem bikin binivîsirin we çawa bi dest bi heftê kir ez jî berê xwe bidin peyama gotiye we şan xweş ji mêrdînê me bajarê min gelekê xweş mirovê li wê derê dijîn hezkirin ez silavê xwe ji wan re dişînim ez bawerim ku kesekê li xêribiyê li xurbetê ye gotiye bi taybetî ego li mêrdînê dijîn heval û hogirê min ez silavê germ ji wan re dişînim û bi taybet jî binê wê xêz kiriye gotiye hezkiriya min delala min hevalî jiyana min sara ez bi piranî silavê xwe jiyê re dişînim stranê di rêzê de jî ji wê re û xelkê go li mêrdînê ego malbata min hevalê min re ez ji wan re dişînim rastî ev qas xweş hatiye şîrovekirin em jî silavê germ ji vê derê heta go li mêrdîna rengîn xelkê go li wê derê me godar dikin em ji wan tevekare dişînin ji xeynî wê go bajarê din jî bera xwe ji me neğeyîdînin em ji we hemiyan re silava dişînin strana di rêzê de me dîsê diyarî hemo guhdarê xwe bikin şahî bi strana rojbûna tewê li ser radyoyê we be

Bunawana piroz dikin temenên gelek xweş û geş ji bo we hemiyan hêvî dikin yanî wisa gojiyaneke herikbar. Mîna kovok avê zelal û xweşî her daîm xweşî tê debe em ji bo we hêvî dikin. Ji xeynî wê ji me gotin bûmê bala xwe bidin hawanasiyê bêgelo hawanasî wê ji me re bibêje çi. Bi rastî pîle gelekê bilind nînin lê em bawerim ku wê payîza hênik jî werê. Ez dixwazim ku parîkî balê bikişînin bi ser bêka gelo li diçend bajarê me bi rastî min kom kirin ez ê bi were parve bikim. Hûn jî kerem bikin li bajarê we derece çi nîşan dide? Diriya mesaj û peyaman de hûn dikarin ji me re binivîsînin Îstanbûl 21 nîşan dide, Îzmîr 32 nîşan dide, her wekî din Antalya jî 32 nîşan dide guhdarên hêja. Li Ankara jî 29 nîşan dide ji xwe bi germahiya xwe gelek navdar e û tê nasîn. Li Diyarbekir jî derece 37 nîşan dide. Yanî go em nabêjin zehf germe lê parîkî germahî daketiye, lê em dizanin ku li duvê germahiyê de ji xwe payîza me hêdî hêdî bi bayê xwe xwe nîşan dide. Em dizanin ku di dawiya vê germahiyê de wê bi rastî mizgîniya hênkayê jî bê ji bo wê yekê em parêkî aram disekinin ji bo ku em li benda payîzê ne. Gelek amadekariyên ku ji bo payîzê û ji bo dizivistanê jî hene ji xwe di nava bernameyê xwe demê wana jî bi were parve bikin. Ji xeynî wê jî yanî wek ku pîsipor pêşniyar dikin dibêjin ku di van rojê germahiyê de germahî gelek tûştên tîrêjê rojê di navbera saet 11 nîro heta 4 esir ku em dernekevin derva ji bo me wê baştir û xweştir be. Ji xeynî wê jî dibêjin ku bi aglebeyê got temenê wan mezin yextiyarê me rûsibiyê me û wekî dinê jî ego ducanî bin jî di wan demjimarana de dernekevin derva wê ji bo me hemiyan jî baştir be. Got pêkan be gava got karûbarê we tune bel derva ji xwe dernekevin derva hêdî hêdî ber esir gava got dibe miğribe parîkî pîle da dikevin gora dilê xwe hûn dikarin derkevin bigerin wekî dinê jî li xwarin û vexwarina xwe jî lazime ku em lê miqatebin xwarinê giran heyra jê dûr bikevin. Tenê bi seleteyekê mehîra me gelek navdar e zebeşê me jî wisa ye taamên havînî gelek xweşin hûn dikarin wan xwarina xwe bixwin sihet xwe jî di cî bihêlin û ago sereketê. Ez herga bi were parve dikim wê Nesrînê dîsê bînin ser ziman parîkî dinê dengê radyoya xwe vekin ji xwe ev gotina ku ez bêjim ji bo me tevekaye ji bîr nekin îskan yanî ku tenê nîv lître nabe pîsipor dibêjin 3 lître lazime ku di nava rojê de hûn vexwin ji bo sihet we ji bo laşekî bi sihet lazime ku em bînin cih. Ez venedim seknandin hûn kerem bikin rajin îskana xwe avê vexwin û em biguh bidin stranê bawer taylan bi strana xwe ya narim narim rêhevalê we ye.

Pele gudarin hejaye gomenha gudari dikin un tevahid sebxer hatin sersara serçavar hatine ez dixwazim dîsê ku hejmara me ya vasabê her daim ji bo hazir û amade ye bo re parve bikim 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me ya înstagramê ji xwe diyar e TRT Kurdî radyoye hûn wê derê jî dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ji xwe em dizanim ku hejmara me ya guhdarkirinê her roj zêde dibe ji bo vê yekê jî em gelekê kêfxweş in em dizanim ku em ne tenê ne gava ku hestê min li gel vê mikrofonê ez rû dinêm ez dibêjim ku Nesrînê tu ne tenê ye dibe ku li gel vê mikrofonê di tenê xuya bike lê dengê te bi hezkirineke mezin li çaraliyên welatê me berbelav dibe hûn jî bi eleqeyeke mezin me guhdarî dikin mesaj û peyaman dişînin ji bo vê yekê jî em gelekê kêfxweş in Kotiye weşan xweş strana dirêzê de ji bo dayîka xwe Şemsê ez dixwazim ji Mêrdîn Silavkê ji me re gotiye Yeşîm Nar ji me re gotiye ser sera ser çava ez jî destê dayîka te maç dikim datînim ser anya xwe gava got te got dayîk ji xwe av diçe ma miçiqî heqwaz got dayîk li ber dilê me şêrînin pîrozin hebûna wan tiştekî gelekê xweş e xwedêtara tu carî kêmasiya wan ne de û strana dirêzê de jî em ê diyarî hemû dayîkê xwe bikin Ferej Derweş bi strana xwe ya haylê gulê rêhevalê we ye

Belê guhdarên hêja di vê bername de em derd û kula datînin qorziyekê birasî gilî û gazin jî di vê bername de me tune ye. Tenê kêfxweşî û şahî heye. Ji bo weyekê jî li gora dilê wê westitran werin ser radyoyê, her wekî dinê jî xwe me şêwreke gelekê xweş û geşî ji bo we amadekiriye me di nav hevdû de şêwrê bigerîn wer wek her dem. Em ê bi hevdûra sohbetê bikin. Ez ê ji we car carna pirsa bikim hûnê jî bersiva me bidin. Wisa got têkiliya nav me wek mîna ku ez nêvanê mala we me an jî û di nav erd û zêwiya de bin dibe ku xwişka we alî we neke heyra. Yê qisura me mêze nekin, stranê li gora dilê we werin ser radyoyê, ez ê bihêlim ku gewlê we hîn bêtir baştir bibe. Dibe ku di rê û rêwîtiyê de min jî xwişka we dîsê lê kêleka we ye, am wê cemaeta xwe li nav hevdû de digerînin. Dibe ku we ana hewşa xwe ya malê hêdiyê dê ê golgundabin we avreşandî kiribe, ew bîhna axê tê serriyê we hûn dikişînin ser kezeba xwe hal bin wê siya dara mala we. Em li cem we ez rûniştî me birastî, em di nav hevdû de sohbeta xwe xweş û geş dikin. Yanî ev bername a me teveka ye, em ê di nav hevdû de şêwira xwe şêm bikin. Ji bo wekî ez dibêjim em derd û kula li qorziyekê dînin, em guhê xwe bidin stranaş xwe straneke gelek delal were ser radyoyê. Xelîl Xemgîn stranaxwe ya nîne li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên hêja. Îro ez dixwazim ku em hinekî aram bibin ji ber ku roja duşemê bû karûbarê me dibe ku zêde bû lê. Li ber Migribeye hêdî hêdî gewre me jî parîkî dibe ku ketibe. Rastî lezbendiya jiyanê jî qet naqede ji bo weke jî. Ez dixwazim ku parîkê em bisekirin wisa bihînê bidin. Her wekî din ez ê bibim rêwîtiyekê. Ew rêwîtiya jî ji xwe jî nava jiyana me de ye. Min bijareke wisa govjartiye ez bawerim ku wê bala we hemiyan jî. Bikişîne û gelek cara jî ji xwe em tînin jî. Canan go haye me ji me tune ye lê. Em tînin jî û em kêfa derdora xwe jî geleka jî bi wê tînin. Em îro li ser wê bisekirin gelo ev çi ye? Rastî me ser parvekirinê bisekirin. Di nava jiyana xwe de gelek tişta em parve dikin. Adi serî de jî wext tiştekî geleke mühîm e û em bi gelekî jî bi derdora xwe re bi xwe re parve dikim. Lê gava go ez dibêjim parvekirin ne tenê li aliyê aboriyê. Gava go Musa di aliyê aboriyê tenê rave bikin, pênase bikin dibe ku bibe şaştî. Di nava xwe de gelek hêstên wisa go mühîm jî kêdî dike. Îro me li ser wan hêstana ji xeynî wê jî di nava jiyanê de gelo parvekirin çi ye? Em çawa di nav hevdû de digerînin? Îro me qederê saetekê li ser wê bisekin, ez jî dixwazim ku wî jî beşdarî me bibin. Û pirsa min jî ev e, gelo herî dawî we çi parvekiriye dibe ku xwarinek be ve xwarinek be an jî dibe ku we qehweya xwe çaya xwe bi hevalê xwe bi derdora xwe re parvekir be dibe ku we nûçeyeka ve govebihîstiye û kêfa we pê zêde bûye we li derdora xwe parvekiriye dibe ku mizgîniyek be an jî dibe ku sirrekî biçûçik be jî we di nava hevdû parvekir be an jî tiştê herî mühîm wext be gelo we çi parvekiriye cara herî dawî kerem bikin ziriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin em jî sohbeta xwe bi hevdû re parve bikin û şa bikin wê dîsê stran were ser radyoyê nîşan manan bi strana nîvê dilê te me li ser radyoyê wê ye

Belê kodanên hêja îja dem dema peyamê we ne bi rastî gelek mesaj û peyamê we hene ji xwişka we parîkî bixwîne hûn jî ji bîr nekin rajin telefonê xwe hêdî hêdî kerem bikin ji me re binivîsînin di nav hevdû demê sohbeta xwe şewra xwe gotûbêja xwe yên bêtir rengîntir bikin gotî silav û rêz em her car guhdariya we dikin saeta we xweş be stirana grûp roj ez dixwazim ji bo hemû êgo ketkar Warin ser radyoyu meme geleke kevkoş bibin. Ev hebokana keke İbrahim. İbrahim jimarani visan diye unu her hebin her sağmış kwe. Brasti sitlani dreze deji. Eh khodi kedkar. Hamu khabatkar. Eh godinav ardu zeviya dene. Eh gohin li saziye khoden. Dest yanvan jikari yanvan nabe. U biçin male juan tevekare. Eme sitlana şiar içen diyari bikin.

Em her du dila bikin yek, jire kev xoş bikin bi kef û henek. Brastî stranê van hevo kevin gelekî bala mikişan, şixwa gava go dil dibin yek jî, jiyan bi saya wan, bêtir xweştir û geştir dibe. Da ku dilê mirov li gel hev yek be, brastî her daim jî kev xweşî tê de be. Yani tevahî hesûdiyê ji nav hev du em rakin şixwe wê dilê me. Hemiyan xweştir û geştir, jiyana me jî bi saya wê hîn bêtir zelaltir bibe. Guhdarên delal, ez dixwazim ku bala we bikişînim ser xaleke din. Gava go mirov jim, peyam jî name ji mirov tê, gelek cara wisa rûkeniyek dikeve ser rîyê me. Yek ji wan mesane jaya jî ji me re hatiye, ez ê jixwe bi were par ve bikim wisa gava gom bixwan, hinek ez hestewar bûm rastî, bêtir kêfa mi peya digotiye silav, ez ji batmanê berken toprak. Rastî berken jî temenê wî geleke geleke biçûçik e, yanî go heştmehî ye, heşt hîvî ye. Gotiye ez bûme heştmehî, jixwe berî ana go bi gava go pêncmehî bû jî ji me re nivîsandibû. Gotibû dibêje ku yanî berkenê me ye delal gotiye, strana dirêzê de ji bo dayîka mi û bera bavê mi were ser radyoyê gotiye stranekê geleke xweş dixwazim weşan xweş me re gotiye. Rastî berken toprak, em jî temenên geleke xweş û geş wek malbata TRT Kurdî radyoyê ji te re hêvî dikin. Wisa go jiyana te herikbar be, tevahî zelal be, xweş be, her daîm tiştê li gora dilê te derkeve ser rêya te. Em te maçî dikin ji xwe wê stranekê geleke xweş wek mîna ku govendê were ser radyoyê em diyariyê, dê û bavê berken toprak dikin.

Dibe ku di nava jiyanê de gelek caraga em li xwehay namin lê tiştê gun herî xweş û geş gava ku em parve dikin derdikevin holê. Yanî mîna ku di nav di gel wê sofrê gava ku em kom dibin tevahî xweş ku bira her wekî din heval û hogirê me dostê me gava ku em li wê derê rûdinên ez dizanim ku bi wê komê jî tema wê xwarinehî bêtir zêdetir dibe. Gava ku am û hevalê xwe dîsê malbata xwe li gel wê sofreyan çayê jî rûdinin di wê sohbeta me xweş digere ew jî bi saya wê parvekirinê. Her wekî dinê ji xwe me gotibû mal û malbatê me, hevalê me, yanî di nava jiyanê de gava ku em lê binerin guhdarên hêja. Tiştê ku em parve dikin tu carî kêmasiyê naxe nava jiyana me. Bi aglebe hîn bêtir tişta zêde dikem. Ji bo weyekê jî heta got ji destê we hat, wextê xwe dibe, her wekî din xwarinê we dibe ve xwarinê we dibe, zarê we gotinê wê xweş dibe. Bi aglebe jî ew gava ku em parve bikin, em ê hîn bêtir di nav wê peywendiya got derûdorê ê got civakê hîn bêtir xweştir û geştir bikin. Bi saya wê jî ji xwe aramî, aştî her daîm wê têkeve nava me. Ji bo weyekê jî netirsin, heta got ji destê we hat qenciyê bikin, qenciyê parve bikin ku hûnê lê binerin wê hîn bi bêtir xweşî were jiyana we têkeve nava jiyana we. Ji xwe dinya jî wisa got gulover e, em çi bikin jî derdikeve pêşiya me. Ji bo weyekê jî heta got ji destê me hat qencî û başiyê em parve bikin ku ji bo jiyana me jî hîn bêtir bi xweştir baştir bi qencî derbas bibe. Belê dîsî em guhê xwe bin stranê, yekbûm strana xwe ya gona li ser radyoya we ye.

Hele guhdarên hêja û frekansên kêpxweşiyê TRT Kurdî Radyoya guhdarî dikim rastî mesaj û peyamê we jî gelek e. Parîkî berê xwe bidin wan. Kotiye silav we şan xweş xuşkan Nesrîn enerjiya te gelek e xweş e bi hezkirineke mezin em we guhdarî dikin. Keke Ferhat Atlij mere nivîsandiye hûn her hevin her sax bin bi rastî yanî kêpxweşiya xuşka we bi saya we ye. Saya van hevokê gelekê xweş û bi qedir bilind û ji me re dinivîsînin ji xwe nemimkin e ku kêfa me nêh cî wekî dinê ji gotiye we şan xweş riya me bi saya we bi stranê we hîn bêtir xweştir e hezkirina me guhdarî dikin Pinar Qizil Irmak ji me re nivîsandiye ji xwe min dibêjin ku dibe rê û rêwîtiya we cuda be lê bera her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide ji bo wê yekê jî strana dirêzê de em ê diyariya hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin Yunus Agri bi strana xwe ya axaman wê biberê hevalê we.

Bema gotine pêşiyan. Bele gudarin heja gotine pêşiyan yani wak mina ku pireke ye. Dinavera me de yani nifşekî dihine nifşekî gelek agahiyen balkiş. Kodu Türkiye ve dijji hebe kerem bikun un ci derya mesaj u peyaman de jmere binivisin xuşka ve birnave ve u başnave ve bine ser radyoyi ku em nehel nev gotine mey pêşiyan bej bir kirin leune bibêjin ki gelo îro de Türkiye nesrine yek baldariye de kijan agahiyen mey rusipiye me gotine wan heye. Prasti ez bawarım kuş xwa dinava jiyana xwa de canan jî go mifxwa hay namin li pran caran jî di nava civakê de em tînin ser ziman îro jî zê du hevoka bore par.

kindestiyan maj dikim datînim ser anya xwe gotî Tûrikê ve de hebin jî ji keçika xwe re parve bikin her roj du heb heyboka govan gotinê pêşiya em parve bikin ku em nêl ev kevne şopiya me ev tiştê me yek kevnar bên ji bîr kirin belê dîsê me guhê xwe bevra bidin stranê Zafer Zîlanî bi strana xwe ya hingivî li ser radyoyê we ye

Melek Hodarên Heja û Delal bernama me bi hemû bedewiya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û stüdyoyên Diyarbekir. Rastiyan berdewam dikin em li ser tiştên xweş û geş dişteqilin ve karro. Îro jî di heman pelê jiyanê me gotûbe me li ser wan bişteqilin. Îro jî yek ciwan min li ser parvekirinê. Qebe got tiştan parve dikin ku em lê dinerin li zêdebûn tiştên xweştir hîn bêtir dikeve nava jiyana me. Îro em li ser wê disekinin lê. Gelek cara jî em dibêjim qey parvekirin, got di nava civakê de derbas. Beyanên bidin yekî ew bide me.

ew e gelek cara jî parvekirin em dikarin xwe bixwe jî bikin. Yanî wek mîna ku gava em wext xwar veqetînin ji xwe gelek cara em qîmetê xwe nizanin. Di nava jiyanê de gelek karûbarê me zêde ye, em tenê dibêjim ku em ê wek mîna ku robota karûbar bikin, berê ev kara biqede di dawiyê de ez ê îskanek av bixwim berê ev kara biqede, ez yarim betlanê an jî berê ev kara biqede, heta got tendurustiya xwe jî em paş dixin, ji bo vê yekê jî lazim e ku parvekirina yekem em ji bo xwe bikim. Hemineke bi nêz, yani bi dilovanî nêzî xwe jî bibin. Ji xwe em mirovin hêstên me jî heye, gava ku em wext ji xwar veqetînin, em ê bizanibin ku bi saya wî wextî dibe ku hîn bêtir em bi kêr bên û hîn bêtir em baştir bibin. Ji bo wê yekê jî parvekirinê pêşî ji bo xwe bikin, di dawiyê de gava ku ji bo xwe kir gewlê we baş bû ji xwe, bi wê enerjiya we jî wê derdora we jî hîn bêtir baştir bibe. Ji xwe em mirovin dibe ku cana di nava jiyanê de şaştiyê me jî çê bibin, xeterê me jî çê bimin. Lê tiştekî herî mühîm ew e, em di wê derê de şîretekê derxin û nehêlin ku dîsê dubare bivetekeve nava jiyana me. Nago em zêde li ser bisekin û bikine pol pol, em bibêjin ku ev tiştê me şaştiye, ev şaştiyê em bidin ber hevdû ji xwe em hîn pêş naçin. Ji bo wê yekê jî em vêya fam bikin, em bêjin ku em mirovin şaştiyê me jî dibe çê bibe. Lê em ê bi van şaştiyana ji nava jiyana xwe hêdiyêdî rakin, em ê jiyana xwe hîn bêtir xweştir û zelaltir bin. Çi xwestî ku bi dilovanî em nêzî hevdû bibin, em enerjiya xwe motivasyona xwe bi xwe bi xwe hîn bêtir bilindtir bikin û bi rêzdarî em nêzî xwe bibin ji xwe, em ê li derdora xwe jî şênek gelekê xweş pêk bînin. Ji bo yekê pêşî em di dawiyê jî derdora me. Ez wezê derhenim sekinan dîdîsê me guhê xwe bidin stranê, Mahmûd Berazî bi strana xwe ya li Qamişlo li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên hêja kerem bikin dibe ku îro destpêkek be ji bo weyan ji bo parvekirinê dibe ku tasek firaxa bi xwarinê û bimijî cîranê xwe re ji xwe ber miğribeye we çê kiribe hûn li deriyê wan xin bidin wan hûn ê lê bilerin ku di nav bera we de wan têkiliyana hîn bêtir xurttir bûn an jî dibe ku li ber esire û li gel xaniyê xwe li ser dikê xwe bi aglebe jî gol û gunda gotinê mijware ye hûn rû niştîne gazî cîranê xwe derdora xwe bikin dilgel wê çayê de sohbeteke xwe jî hûn dikarin parve bikin bigerînin dibe ku jî bi rastî sohbeteke ji dil û can be yekî gotdûrî we be gombiweriya telefonê hûn bigêjin hevdû sohbeteke li nav hevdû de parve bikin yanî van mînekana min ji bo we rêz kir mixwest ku ezinekî têxim bîra we û bi wê parvekirinê jiyana xwe li nav hevdû de hîn bêtir xweştir bikim gotiye weşan xweş hezkirineke mezin em we guhdarî dikin silavên germ ji mêrdîna rengîn ji navçeya wê herî şêrîn ji qoserê ji qiziltepe ji me re nivîsandiye stranê dirêzê de ji bo malbata TRT kurdî radyoyê û hemû guhdarê wê em diyarî dikin kekê abdîn gümüş ji me re gotiye em jî silavê germ ji vê derê heta qoserê qiziltepeyê re dişînin her wekî dinê ji çaraliyên welatê xwe re jî dişînin em dizanin ku li her derê hûn me guhdar dikin strana dirêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin Zelal Gökçe bi strana xwe ya xumrikê wê bi berê hevalê we.

Bele gudarên hêja dibe ku dewlemendiya jiyanê bi parvekirinê dest pê dike. Ji ber ku ji xwe dinya cîhan zêdetirîn bi herikbar e, bi lezbendî digere, lê em bi hevdûra baş bin û barê li ser milê hevdû hêm bêtir hêsantir bikin û mij hevdûra bibin hêvî, ji xwe jiyana me di nav hevdû de hîn bêtir xweştir derbas bibe. Îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî û Mahmûd Bayhan ji wan re jî gelek e spas. Wê bername me bi stranasa serap nerme bêdawî, êvar baş!

0: Karete Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: TRT Kurdî Radyo

Beli cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kolan

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqî bû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke